0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: عمدين تنكب مسوك
1: وأما من أوتي كتابه بشمالي.
2: Transkupingkan Radio Roja, InsyaAllah Ta'ala, Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan Cahaya Sunnah.
3: Qala Rasul, Sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qal, كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.